0: Riktig god morgen, så hyggelig at dere her for min fun fact-spalte.
1: Veldig gledelig å bli invitert.
0: I dag skal det handle om delfiner, og delfiner har vi jo hørt utrolig smarte.
1: Ja, kan kommunisere, og de voldtar, og de holder på, de.
0: Ja. De har også navn på hverandre.
1: Har de det?
0: Ja, og de bruker unike fløytetoner for å identifisere individuelle delfiner, da. Så det er sånn...
1: Det er jo helt utrolig.
0: Niklas.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Det blir også, altså, de brukes også i krig, vet du, som militær personell. De setter ut miner og sånn i Hormuzstredet, så tror man jo kanskje at Iran brukte noen gamle sovjetiske delfiner til å sette ut miner. Hva lører det? Det er sant.
0: At Iran brukte gamle russiske delfiner?
1: Ja, fordi Russland avslutta sitt delfinprogram, men man tror at Iran tok over. Hva? Ler du da?
0: Jeg får komisk faktisk.
2: Det høres tullet ut,
0: men ja. Det er ikke helt ute. Jeg tenker ikke at det er helt ute. Bare
1: det er ikke, jeg finner ikke på, det er helt sant.
0: Nei, det er bare det russiske delfinprogrammet er dessverre avsluttet. Iran er sånn, å nei, vi tar over! Vi tar over delfinene! De svømmer til oss! Der kommer de.
1: Ja, men det er veldig, det er hyperintelligente dyr, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Ja,
1: så det, nei, det, så det USA har jo også et delfinprogram.
0: Har dere svømt med delfiner?
1: Nei, det har jeg ikke. Vi har aldri hatt lyst til det. Men jeg har sett mye delfin. Når jeg har vært på yachttur, så kommer det alltid delfiner rundt yachten.
0: Ja, jeg har svømt med delfiner.
1: Ja.
0: Ingen spurte meg, men jeg har det.
2: Ja, jeg har heller ikke gjort det.
1: Nei. Har du vært på yachttur med delfiner?
0: Nei, jeg var i Sharm el Sheikh.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: dramatikk nå, Marte Brattberg.
1: Ja, for nå er det 3 dager til premieren på Skal vi danse? Og i går kveld kom nyheten om at deltaker Henriette Lien må trekke seg.
0: Nei, altså så rett før oppstart, gitt.
1: Ja,
2: og en av favorittene, har du
0: hørt
2: det?
0: Var hun det også?
2: Antatt favoritt. Hun har danset litt før, har du ikke det?
1: Jo, hun er jo danser.
0: Er hun det?
1: Ja.
0: Og hun er jo også veldig sprek, har jeg inntrykk av. Hun er en sånn yoga og bare bevegelse. Så hva er det som er grunnen nå? Jeg nekter å tro at det er kroppen.
1: Det er kroppen.
0: Det er kroppen.
1: Ja.
0: Jeg nekter ikke å tro at det er kroppen.
1: Hun har fått rødt lys fra 4 forskjellige eksperter. Hofta kan knekke.
0: Oi,
1: hofta. Ja, så hun må bytte hofte. Skal allerede gjøre det neste uke. Ikke sant? Sier hun.
0: Ja.
1: Men hun er altså ute av dansen før det hele har begynt. Men det tror jeg faktisk er litt positivt, ikke for Henriette, men fordi jeg tror så lenge, altså dette er spekulasjoner fra min side, ja, men så lenge hun trekker seg før livesendingen har startet, så tror jeg at de kan få inn en ny deltaker inn.
0: Men hvem er det som sier ja til å stille opp der på 2 dagers varsel da, uten å ha trent?
2: Niklas, er det deg?
0: Nei, det er ikke det. Det kan jeg garantere at det ikke er.
2: Jeg kan si jeg kan stille opp hvis dere trenger til nød.
0: For det er liksom, det er 11 lørdager fremover nå da, som du skal, du har kanskje fri du da, så det er, hvis det er, altså det er faktisk bare Lotte igjen i Norge som kan stille opp i dette.
2: Jeg har dansekroppen, det.
0: Altså,
1: TV 2 selv sier at hva som skjer med, ja, de legger liksom et lite hint på at hva som skjer med den siste plassen må det seerne, skal seerne få vite mer om på lørdag.
0: Det er noe som har hentet inn da.
1: Ja, altså jeg tror det. Fordi altså de har, du vet.
0: Vet du mer enn du sier nå?
1: Nei, jeg vet ikke. Men fordi du vet jo hvordan casting og sånn er, Niklas, ikke sant? Du blir først spurt sånn, hei, er du interessert i å være med? Og så sier man jo ja eller nei. Og så blir det jo kuttet. Lista blir jo kortere og kortere og kortere. Og til slutt så låser du jo den siste kassen, ja. Men da er det jo noen som har fått nei rett før.
0: Det er sant. Men de har ikke rukket å trene gjennom hele sommeren sånn som de andre.
1: Nei, men da tenker jeg at da får de sette opp ekstra lange dager i dansestudio og sånt.
0: Du har jo vært med. Tror du det er mulig å lære seg nok til å hamle opp med de andre?
1: Absolutt ikke, men tenker jeg at den personen må ha frikort. Kan ikke ryke første episode liksom.
0: Og da er det mulig å hente inn.
1: Ja, absolutt.
2: Åh, en underdog.
0: Så spennende.
1: Ja, det er spennende.
0: Svaret får vi på lørdag altså. Hva som skjer med den siste plassen.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nå er vi klare for the juice og the tea. Spill the tea da, babe. Er det ikke det man sier når man er ung?
1: Jo. Ok, her kommer the tea.
0: Ja, for the tea.
1: Ok, det gikk altså voldsomt rykter i helgen om at det var Channing Tatum som stod bak en anonym Instagram-konto ved navn typ None of Your Business heter kontoen da. Dette er en konto som har lagt igjen spydige kommentarer på eksforloven til Channing, altså Zoe Kravitz, og hennes nye forlovde, som selveste Harry Styles. Fordi denne kontoen følte bare en person, og det var Channing Tatum.
0: Det jo veldig dårlig arbeid av Channing Tatum, da.
1: Ja, det stemmer jo ikke
0: da. Jeg lager meg en falsk bruker, følger meg selv, og så begynner jeg å spre halvkommentarer.
1: Ja, fordi Channing har selv måtte gå ut nå, for ryktene har vært såpass massiv store. Han skriver, hvorfor skulle jeg lage en burner-konto hvis jeg ikke ville at folk skulle koble meg til den? Så hadde jeg ikke fulgt meg selv.
0: Nei,
1: Må jeg virkelig gå ut og si dette? Jeg har ikke en Instagram, jeg har ikke en fake Instagram-konto, sier han.
2: Eller det genialt move, egentlig?
0: Ja, for det kan det også være, vet du.
2: Ta bort all mistanke.
0: Ja, ja. Det bare så åpenbart. Seg.
1: Fordi Channing Tatum så opptatt av følgere at han har en fake konto hvor han følger seg selv.
2: Nei, men det for å liksom skjule sporene sine.
1: Gi dere.
0: Ja, men det jo dobbelt bunn. Det kjempelurt.
2: Ja.
0: Det selvfølgelig ikke meg. Jeg hadde aldri fulgt meg selv.
2: Ikke sant?
0: Og så har han fulgt seg selv. For at jeg skal tenke meg til hva.
2: Nå, jeg har aldri vært sikrere på at det Channing Tatum.
1: Det jo ikke Channing Tatum.
0: Selvfølgelig, det Channing Tatum.
1: Nei.
0: Hva slags ting skrevet da?
1: For en nedrig greie. Nei, det gå bare på bilder av Harry Styles og Zoe Kravitz. Bare skriver.
2: Bitter
1: og skriver hate.
0: Vakkert par det må være. Jeg har ikke sett bilder av de sammen, jeg.
1: De så pene at jeg
0: dabber. Det lov å si at jeg synes man skal få en ting, ikke alt. Du trenger ikke å både være en av liksom, verdens største popstjerner og en av verdens diggeste folk. Kan du ikke være en av de?
1: Ja, så snakker du om Harry Styles nå?
0: Ja.
1: Ja, fordi det finnes jo ikke noe deiligere menneske på denne jorden som Kravitz heller.
0: Nei, det altså, så skal bare være veldig kan du skal være kul for alle kortene liksom. Mm. Kan du ikke dele ut kortstokken på nytt? Det jo sånn hvis du får alle S-a og du spiller kort, så deler man ut på nytt. Ja. Omstokk, du har ikke ett bildekort. Hæ? Har du aldri vært borte i omstokk i kort?
2: Hæ? Ikke hvis det jeg som sitter på alle S-a.
1: Nei, men man får lov til å sitte på alle S-a i teorien. Men
0: hvis du ikke får bildekort, da.
1: Hvis noen, sorry.
0: Dette sporer han. Det skal ikke handle om omstokk på morgenen.
2: Hvis jeg hadde blitt dumpet av Zoe Kravitz, så kan det at jeg også hadde hatt et behov for å lage en eller annen fake konto og skrevet litt drit for å få ut litt.
1: Vi vet ikke om det hun som dumpet.
0: Nei, jeg vet ikke. Ingen som vet. Han ikke støgg Channing Tatum, eller?
2: Ikke, ja.
0: Altså, for en liste hun har, da. Både Tatum og... Styles, ja,
1: altså, wow. En jeg skulle ønske jeg var, så var det henne.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte på plass igjen klokka 6.

0: torsdagen her. Det en dag igjen til den forjettede fredagen. Men først skal vi ta og gyve løs på denne dagen. Og når jeg sier vi, så det altså Lotte. Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Og det Marte. Hei på deg.
1: Hei, hei, min venn.
0: Og det meg, Niklas. Og så det deg som hører på. Velkommen og god morgen. Nå spiller vi litt Rihanna. Vi her Only Girl in the World.
2: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: på Energy i Energy Morgen denne deilige torsdagen. Ah, det så hyggelig å se deres blide fjes atter en gang. God morgen!
1: God morgen, like både.
0: Det så hyggelig da, takk. God morgen, Marte.
1: God morgen!
0: Sier du å melde med mannen da? Er det kaos hjemme da? Jeg ser på trynet ditt. Det skal du vite, du som hører på Energy, at hver eneste morgen, mer eller mindre, så kommer det litt meldinger fra mannen der hjemme, som prøver å få denne husstanden til å gå rundt helt på egen hånd. Og det går vel?
1: Det går jo 50% bra, og 50% så er det ikke bare å komme seg. Husk at mannen min har en helt vanlig jobb, hvor han skal være på jobb 8:30, og han alene med å lage matpakker og sjåhei.
0: Og det begynner allerede 6:00 om morgenen, så det sier jo litt om hvor mye jobb det er det greiene der. Jeg har jo ikke peiling på hva jeg snakker om, for jeg har jo aldri vært i det
1: greiene. Nei, lykke til å levere to i barnehagen, det er ikke bare. Og få på seg klær, og nå blir det kaldere, og det er styr.
2: Men kan man ikke lage matpakker kvelden før?
1: Ja, jeg har jo tilbudt meg det da, men han mener at det ikke tar noe lenger tid, for han lager uansett frokost, okay. Så da det bare smakk. Men jeg legger frem klær til begge barna.
2: Selvfølgelig det viktigste.
1: Og så prøver jeg også, og så gjør jeg alt, passer på at sekkene er tømt for gamle matbokser og flasker, og så setter jeg det klart på kjøkkenbenken. Og så prøver jeg noen gang, hvis jeg vet at det regn, så pleier jeg å legge frem regntøy, så jeg prøver å liksom bidra litt da.
0: Ja, ja, og du er kjempeflink her, du.
1: Ja, men jeg får skikkelig dårlig samvittighet.
2: Det skal du ikke ha.
1: Jo, jeg gjør det.
0: Han lever et ganske greit liv med deg, Marte Bratberg. Dere bor i en flott villa han ikke hadde hatt nærheten av råd til.
1: Nei, det er sant.
0: Uten deg. Du er jo sugar mama, liksom.
1: Det er sant. Du altså, er grisedigg.
0: Han skal bare, ja, du er grisedigg. Du har gitt han to flotte barn. Han skal roe reka si og være så takknemlig for at han får dele livet med deg.
1: Nei, jeg trengte faktisk å høre det. At du er digg.
0: Herregud, han har sett ut av navnet.
1: At han har bodd etterhånd for Carl Berner uten meg.
0: Det hadde han gjort. Det hadde han gjort. At det er stegg der, man.

0: på Unity Arena i Norge i Oslo. Jeg burde vite når, det vet jeg ikke, men det finner ut av hvis du har lyst på billetter.
1: Tror du bare mai?
0: Bare mai, ja. Neste år, sommer i hvert fall, du hørte 12 to 12 her på Energy, og nå klakkes det i tastaturet. Jeg antar at det Lotte som googler.
2: Ja, 8. mai.
0: 8. mai, takk her, Marte!
2: 2027.
0: Altså, for et hode på den dama.
1: Jeg har planlagt at da skal vi... Vi tre,
0: ja.
1: Og Gita, ja. Og Joakim, hele Energy. Jeg synes vi, da skal vi ha sånn ute. Da skal vi på, da skal vi ut.
0: Da skal, å, ja.
1: Vi skal ut og spise, vi skal på Sambu.
0: Oi.
1: Ja. Ja. Han liksom, han skal være vårt band.
0: Vi må så bare kanskje. Fortelle det til sjefen først.
1: Ja, men han blir med på det.
0: Han blir med på det. Dette Energy morgen. God morgen. Du skal få lov til å være med det også, i hvert fall et par timer her på Energy nå. Olivia Rodrigo nå.

0: Grace Abrams og That's So True her på Energy Energy i morgen. Og da, mine venner, er det dags for å bli både smartere og blire.
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun
0: fact. Marte Brattberg, hei på deg.
2: Hei på deg, dere. Dagens fun fact liker jeg svært godt, men er også litt dyster med tanke på rommet vi sitter i. Ja, her kommer dagens fun fact. Blåfarge kan gjøre deg mer kreativ. Studiet viser at blått fremmer åpen tenkning og kreativitet. Se rundt dere, dere.
0: Vi har bare rødt, vi.
2: Bare rødt?
0: Det er rødt overalt.
2: Hvitt og svart. Det er svart og rødt.
3: Ja. Nei.
2: Det er ikke litt... en blå. Det eneste blå her er korken på nesebrøyde, Lotte.
0: Ja.
2: Vær så god, dere.
0: For de som ikke vet det, så er Lotte avhengig av nesebrøyde. Bruker opp til en eller to om dagen.
2: Ja, og nå er det positivt, da. For det er blå kork.
0: Ja, det var veldig godt.
2: Det er grunnen til at vi er kreative. Hva skal vi, er det derfor? For man sier jo at det å se havet, for eksempel, hvis du har utsikt til havet, det gjør deg bedre inni deg selv.
0: Sier du det?
2: Ja.
0: Jeg har jo utsikt til havet der jeg bor, vet du. Jeg ser jo hele fjorden, jeg.
2: Gjør du? Fra Løren?
0: Om jeg ser, jeg har utsikt over hele fjorden. Jeg ser hele fjorden, hele Holmenkollen, alt det. Jeg har ikke vært hos meg, du.
2: Jo, men det var mørkt.
0: Ja, nettopp. Jeg har utrolig flott utsikt,
2: jeg. Jeg har ikke vært hos deg. Jeg visste ikke det.
0: Har du ikke det, nei? Det er ikke så mye å snakke om, sier.

0: Lauren og Ordinary her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen. Det hyggelig at du har funnet veien til oss. Det setter vi pris på. Det jo et direkte radioprogram som kan være vanskelig å få med seg kjas og mase som hver eneste dag. Du skal sikkert rekke det ene, og du skal rekke det andre og holde på, ikke sant? Men da, mine gode venn, har vi en god nyhet til deg. Prøv Rayo-appen.
1: Ah,
0: ja, det helt ny.
1: Rayo.
0: Vi har fått oss Rayo-app, eller Rayo kanskje da.
1: Nei, jeg sier bare Rayo.
0: R-A-I-O heter det i hvert fall. Det helt
1: sier
0: gratis.
1: Rayo?
0: Nei, jeg sier Rayo i hvert fall.
2: Sjefen sier Rayo.
1: Ja, ja, det riktig. Jeg bare elsker å kalle det Rayo.
0: Ikke sant, for du så gæren og kul.
1: Du
0: artig. Fak, ikke ja, kul. Hør på, sånne kule ting som dette kan du få i Rayo-appen. Hvis du vil, last oss ned helt gratis. Der kan du også høre Energy Morning Show podcast når du vil, hvor du vil. Helt gratis. Her Kygo, Khalid og Griffin nå. Du får Save My Love på en

0: Og Midnight Sun her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen!
1: Og visste dere at skoleelevene gambler i friminuttene?
0: Online kasino, eller?
1: Jep.
0: Er det det
1: det er, ja? Jepsi pepsi, de sitter online og better og holder på, altså.
2: Dette er... Men hvilke elever? Er det vel aldersgrense her?
1: Jeg håpet litt at det skulle være barneskolen jeg åpnet den først. Jeg synes det hadde vært enda morsommere, men det var videregående.
0: Jeg tror ikke det er så morsomt dette, egentlig.
1: Nei, du kan det. Rektor er i hvert fall bekymret, for han er livrett for at folk skal tape penger, og at det blir konflikter, og at de skal bli avhengige, ja, selvfølgelig.
0: Altså, det kan jo tape, hvis vi bruker hele studielånet sitt da, på dette.
2: Jeg har ikke studielån på videregående.
0: Borteboerstipend? Kan man få? Hvis man bor borte,
2: ja.
0: Så er jo det ikke bra. Men nei, altså, gambling på skolen, det er jo vi også med. Men da var det klinkekuler og Pokémon-kort. Og det var litt mer den
2: Vi spilte poker på videregående også.
0: Gjorde det? Med penger i potten?
2: Ja.
0: Ulovlig pengespill på skolen i Vestby? For fader, Norges Monaco.
2: Hei, nå har vi landet i Norges Milano her.
0: Ja, ok. Hvordan var du i skolepoker?
2: Nei, jeg er ikke så verst i poker, jeg.
0: Hvor mye penger var det i potten da?
2: Nei, det var jo noen ganger bare spilt om en boll og sånn. Det var veldig søtt.
0: Du har jo blitt spillavhengig av dette. Altså, du har jo et... det skal du vite, du som hører på Energy Morgen, at Marte må jo faktisk ta seg sammen og styre unna gambling.
2: Jeg må ta meg sammen, ja.
0: Ja, fordi du får jo et voldsomt driv på gambling.
2: Jeg synes det er innmari gøy. Jeg synes både online casino er gøy. Alt av betting er gøy.
0: Og dette er, men altså, det online casino-greia på skolen, kan vi skylle litt på streamerne som...
2: Brennhoved og sånn?
0: Ja, og Breivik, Bajis Breivik, sitter jo og driver et sånt online casino fra Latvia, og streamer dette online 24/7.
2: Men skal det ikke være noe aldersgrense?
0: Det er vel 18, egentlig.
1: Hvor kan man ha når du går på videregående? Men, da er du 18.
2: Du er jo 16-17, da. Ja.
1: Men, nei, du er kanskje 18 siste året.
2: Ja, siste året.
0: Jeg tror du klarer å finne et online casino hvor du klarer å registrere deg som 16-åring.
1: Altså. Ja, ja.
0: Altså, det er vel ikke, det er jo ikke bank-ID-innlogging.
2: Nei, men det må det være.
1: Når jeg tenker meg om, så husker jeg jo at gutta også drev og betta på videregående i friminuttene, når jeg faktisk går litt inn i meg selv.
0: De gjorde.
1: Men det, jeg husker det var alltid en som vant så sinnssykt mye penger, og så alle andre bare tapte.
2: Ja, og da blir man så gira, ikke sant? Fordi Jakob vant 300.000. Og da blir man gira.
0: Jeg er så gammel at vi leverte liksom odds-kupong. Hjemme, borte, uavgjort.
2: Det husker jeg.
0: Ja, det er vi med.
2: Kryssa.
0: Ja, jeg satt og kryssa på butikken og leverte det. Og da, det kan du ikke bli avhengig av på samme måte, tror jeg.
2: Så det tok litt tid.
0: Ja, det var det. Ja. Og det var bare kamp på søndager. Så det er mitt tips. Gå tilbake til den gamle odds-kupongen. Og droppe det der online-casino. Det er livsfarlig, altså. Livsfarlig. Det er Energy Morgen, 9:07. Her er Shakira.

0: Shakira. Whenever, wherever, her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Lotte-Lise Halvorsen. I dag holder Norge pusten, for i dag skal vi få vite om renta går opp, opp, opp, opp, opp, eller om den blir værende, eller om vi får en kjempeoverraskelse og den går ned.
1: Mm. Altså, hvis den går ned...
0: Det gjør den ikke.
1: Nei, men hvis, altså, jeg... da...
2: Hva da, Marte Brattberg?
1: Si noe gøy, ja. Som jeg kan gjøre da. Da blir jeg altså så lykkelig.
2: Naken.
1: Jeg er ikke så glad i å være naken.
0: Nei, du er veldig opptatt av nakenhet, du vet du, ja. Det er ikke oss andre.
1: Det er liksom din rolle.
0: Ja, vet du hva?
2: Jeg tror alle har lyst til å se Marte Brattberg naken.
0: Da synes jeg du skal ta deg en burrito og en pils rett etter sending.
1: Ja, det er greit.
0: Kos deg med en burrito og en pils, det er greit.
2: Gud, så kjedelig.
0: Fordi du gjør det hver dag.
2: Naken, naken.
0: Det er i hvert fall i dag rentemøte. Og jeg beklager å si det, men alle kronikker og ledere jeg har lest i dag sier at renta, den skal mest sannsynlig opp.
1: Jeg orker ikke det, ja. Det blir et nei fra meg.
0: Det blir også nei fra meg. Jeg har ikke råd til det.

0: Avicii og Allo Black dørte Wake Me Up her på Energy Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og Norge har jo fått en Hollywood-stjerne, Renate Reinsved, dere.
0: Og vi er så stolte av Renate.
1: Vi er jo det, hun har jo vært Oscar-nominert. Og altså sånn, det, hun har spilt i en serie med Jake Gyllenhaal. Altså hun er oppi der nå.
0: Jeg mente, jeg har bare ironi på stemmebåndet. Jeg mente det egentlig, altså. Vi er stolte av Renate.
1: Men hva kan en Hollywood-stjerne fra lille Norge tjene? Hva tenker dere liksom? Hva tror du hun tjente i fjor? Altså la meg også legge til at hun har jo en stor avtale med Louis Vuitton.
0: Ja, altså dette må være mange millioner. Hvis ikke så synes jeg verden er urettferdig, for jeg ser jo at de andre Hollywood-stjerne tjener milliarder. Ja. Så hun må i hvert fall være på ganske mange millioner, og jeg håper at Renate Reinsve nå egentlig kan bare lene seg tilbake, at vi bikka 100 mil i fjor, håper jeg.
1: Ja, det er ganske langt over. Skal vi tippe litt under?
0: Ja, er vi på sånn 5 millioner?
1: Nei! 11,5 tror hun i fjor.
0: Ja.
1: Det er for lite.
0: Det er for lite, synes jeg.
1: Ja, men det er, altså, det er veldig bra da.
0: Sækla mye penger.
1: Ja.
0: Men til å være Hollywood-stjerne.
1: Ja, for jeg mener bare du blir Oscar-nominert. Folken, sånn der goodiebag hvert 2 mil.
0: Jeg skal ikke det bare...
1: Hæ? Ja, har du goodiebagene på Oscar? Det er helt sinnssyke. Hva er det du sier?
0: Det er masse sånne luksusreiser. Men han har kanskje ikke solgt det videre. Kanskje han har brukt alt sammen selv.
1: Ja, det kan hende. Men hun er jo... det her er jo fjoråret, var det ikke det du sa?
2: Ja.
1: Det er nå hun kanskje begynner å dra inn.
0: Ja, neste år.
1: Dette, det tror jeg.
0: Dette kommer til å akkumulere.
1: Ja, for du må jo få anerkjennelsen først, og så kan du begynne å leve på status bare.
2: Hun bygger og bygger og bygger, liksom.
0: Det er altså veldig gøy at hun tjente 11 mil i fjor, og hun sier sånn, litt lite.
1: Det er ikke lite, men hun er Norges Hollywood, dere.
0: Ja.
1: Vi trenger at du tjener litt mer.
0: Ja.
1: Før du ødela litt, fordi du gikk inn på 100 mil.
0: Ja,
1: det er 11 mil i lite. Det var Niklas som ødela her.
0: Det er radiofaglig veldig svagt å starte så høyt, jeg er enig i det. Jeg tar selvkritikk på det.
1: Ja.
0: Men fy fader, Renate, gratulerer med 11 mil på konto. Da. Hva skal du bruke det på?
1: Det er så sinnssykt. Ja, jeg vil gjerne ha det.
0: Slipper du å kjøpe kjole selv, vet du. Får du gratis, når det er så stjerne.
1: Det
0: er 11 millioner i fucking money, det der.
1: Ikke bare kjoler. Louis Vuitton!
0: Louis Vuitton! Gratis Louis Vuitton!

0: Tyre Cruise på Energy med Energy Morgen, og vi midt i tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Vi stikker nordover til Sortland, og der finner vi Lisa. God morgen, Lisa.
2: God morgen.
0: Hvordan står det på Sortland?
2: Jo da, det grått over skyet som alltid.
0: Så deilig da. La oss prøve å lysne opp dagen din med 5000 kroner inn på konto. Hvem er det du tror kommer til å vinne de med deg i dag?
2: Jeg tenkte jeg skulle prøve
0: Marte. Marte, ja. Da sender vi frøken Vestby på gangen, og så skal du og jeg, Lisa, gå gjennom fem ord som Marte skal prøve å matche etterpå. Skal vi se, og der dør jeg igjen. Ord nummer en, det er banan.
2: Da sier jeg Bama.
0: Bama? Ok.
2: Bama.
0: Ja, og fredag?
2: Helgestart.
0: Helgestart. Japan?
2: Tokyo.
0: Tokyo, ja, det er jo... Ja, det er ikke dumt det. Farger?
2: Kulør.
0: Kulør?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Insekter?
2: Småkryp.
0: Ok. Da har vi tatt alle fem. Roper vi Marte Brattberg inn igjen. Ja. Ok, Marte Brattberg.
3: Hva du tror?
0: Jeg vil ha det ærlige svaret på det.
3: Ja.
0: Jeg tror i dag at det er vanskelig.
3: Ja. Ja.
0: Men det kan jo ende at du har koblet deg på Lisa oppe i Sortland her.
3: Men, Lisa Sortland?
0: Ja, koblet deg på nå.
3: Sånn,
0: der var du. Ok, Olivia Dean til å koble deg videre på og lese alle tankene hennes mens du hører So Easy, du får din love på Energy. I could be

0: in Love da her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Lisa på Sortland, som har gitt oss 5 ord. Hei igjen, Lisa.
2: Hei.
0: Jeg sa rett før Olivia din at nå må du koble deg skikkelig på, Marte. Dette her tror jeg en ordentlig nøtt. Men det noen som får til å knekke nøtter, så det deg.
3: Ja.
0: Du klar?
3: Yes, jeg skal prøve å tenke litt annerledes.
0: Tenk som en nordlending.
3: Ja.
0: Ja. Ok, jeg tror jeg starter med den jeg tror er lettest.
3: Ja.
0: Japan.
3: Ja. Sushi. Nei. Jeg angrer på den. Er den lettest?
0: Det kommer jo an på hodet som kobler, vil jeg si.
3: Japan?
0: Japan.
3: Åja.
0: Ja.
3: Og det var så lett, ja. Hva det første man tenker på med Japan, da? Kan du begynne med en annen?
0: Jeg kan begynne med en annen, jeg.
3: Ja.
0: Banan.
3: Banan, ikke sant? Da tenker jeg frukt, men tenker jeg siden det vanskelig,
0: ja,
3: så har vi ikke gått så enkelt.
0: Lurt.
3: Enten eple eller bama.
0: Ja, nå begynner jeg, altså jeg begynner å tro på ting, jeg nå. Nå begynner jeg å tro på ting. Jeg er ikke troende, men nå begynner jeg å tro på ting.
3: Det er jo bama og bananer.
0: Ja, ja. Det er greit.
3: Var det riktig?
0: Det var riktig. Da har vi en. Ok, ja, nå begynner jeg å få troa.
3: Ok.
0: Vil du prøve deg på Japan nå, eller vil du ha en annen først?
3: Japan.
0: Du kan få, ok, fredag.
3: Jeg ville svart taco, men vi skal ikke dit, sikkert. Helg.
0: Ja, for ordet er helgestart.
3: Ja.
0: Ja.
3: Helgestart?
0: Ja, ikke sant?
3: Fordi, ja, det er helg.
0: Ja, det er, ja, ok, greit, du får det. Da skal jeg være reus. Da er jeg veldig reus her.
3: Ja, fader, jeg gruer meg til Japan. Okay. Jeg sitter bare og gruer meg til Japan.
0: Ja, ja. Jeg kan sørge for at dette stopper nå, og det er med ordet farger.
3: Farger?
0: Ja.
3: Og så er det et rart svar.
0: Ja.
3: Så vi skal ikke til rød og blå og sånn. Regnbø.
0: Det er feil. Lisa, hva valgte du på farger?
2: Kulør.
0: Kulør, må vite.
3: Kulør! Lisa!
0: Du må vite at det er kulør.
3: Du er jo vanskelig, da. Ok, Japan.
0: Ja, kom igjen da.
3: Skal det, og du, den mener du er enkel?
0: Det er den letteste av disse, mener jeg. Men du klarte jo Obama, så Gud vet hva som er.
3: Japan? Hva er det de er gode på, da?
0: Hva er det de har? Hva heter hovedstaden i Japan, da?
3: Tokyo
0: heter den, ja.
3: Ja, det var faktisk det første jeg tenkte på. Ja,
0: så si insekter.
3: Insekter.
0: Ja.
3: Mygg.
0: Småkryp. Altså, Lise, i dag var det ikke sjans. Og det er ikke...
2: Nei, jeg skjønte jo det, da. Ja.
0: Lisa, jeg synes du skal prøve deg igjen en annen dag.
3: Også, du må dumme deg ned.
0: Ja, du må ikke være så smart.
3: Ikke være så smart.
0: Du har så rikt språk. Det har ikke vi.
3: Vi er sånn, rød.
0: Ja, vi er
2: rød. Okay. Vi tretter neste gang da.
0: Det er det, vi er sånn enkle østlendinger. Du må tenke sånn, vi sier det vi ser vi. Er det vann, så er det vann. Det er sjø, hav. Sånn blir det.
3: Kaffe.
2: Det er ikke sant.
0: Ja.
2: Te.
0: Ja. Du er for smart for oss, Lisa. Det er rett og slett det.
3: Vet du hva? Ja. Det er da enda godt at noen er smartere enn oss.
0: Det er det. Lisa, tusen takk for at du var med og meldte deg på igjen da.
2: Det skal jeg.
0: Ok, ha en fin dag i Sortland.
2: Like så.

0: Og Give Me Everything Tonight her på Energy, Energy Morgen. Og vi har jo en konkurranse på gang hvor du kan vinne ikke bare to hele dager I dyreparken for deg og fire til, men du kan også vinne opphold for en heldig barnefamilie da, som ikke har planer I høstferien. Og med oss på telefonen nå, som prøver å vinne, det Lise Renate. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvor I landet du da?
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Jeg I Sandefjord.
0: Du I Sandefjord.
2: Åh, det det ikke så langt I Kristiansand.
1: Nei, det ikke. Det tar et par timer.
0: Ja, har du noen planer I høstferien da?
1: Egentlig ingenting, så det passet veldig fint.
0: Ja, det var okay, jo veldig flaks da.
2: Men du må gjennom en ganske enkel quiz, vil jeg si da. Du må ha tre av tre rette her.
1: Ok.
0: Hvor god du I quiz?
1: Jeg klar. Det kommer an på hvordan quiz det
0: Ok, ja. La oss se om dette din quiz. Tre riktige for ja. Å vinne en tur til dyreparken for hele familien. Vær så god, quizmaster Marte Brattberg.
2: Hvilken by ligger dyreparken I Kristiansand I?
0: Ja, vanskelig.
1: Åh, hvilken by?
0: Ja, ligger dyreparken I Kristiansand I?
1: Det jo Kristiansand.
2: Riktig! En av tre. Ok, neste spørsmål. Hva heter den kjente apen som bor I dyreparken?
1: Julius!
0: Ja!
2: Og siste spørsmål som gir deg to hele dager I dyreparken og en overnatting til deg og hele familien hva heter skuta til kaptein Sabeltan?
1: Den sorte dame.
2: Yeah! Jeg ble, må si, jeg ble litt bekymret på spørsmål 1 her.
1: Ja. Ja, jeg må tenke, det et lurespørsmål, eller hva skjer?
0: Nei da.
2: Nei da, vi prøvde å være veldig, veldig greie.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvor mange barn tar du med deg?
1: Jeg tar med meg to barn, ei på tre og ei på ni.
0: Åh, så hyggelig! Masse.
1: Ja, fordi vi tenkte faktisk at vi skulle reise dit til påsken, så det ble ikke noe, så da blir vi veldig glad, tenker jeg.
0: Ja, det hyggelig.
2: Koselig.
0: Da må du kose deg masse I dyreparken med barna, og med Julius, og med alle de andre som finnes der nede.
1: Tusen takk, det var veldig gøy.
0: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med, Lise Renate, og ha en fin dag da.
1: Tusen takk, det samme.
0: Takk, ha det!
2: Ha det!
1: Ha det!

0: Lisa, Faithless og New Religion her i Energy. Og Energy morgen, god morgen, 8:55 er klokka blitt. Det torsdag. Og bra at du har en fin start på dagen.
1: Jeg ikke akkurat kjent for å underdrive.
0: Nei, du har jo en tendens til å dra på litt, ja.
1: Ja.
0: Det er, har vi alle i dette studio, egentlig.
1: Ja, jeg har et rykte på meg i hvert fall. Men til og med jeg synes at dette er litt meget. For det er en mann i 40-årene på Fauske, som rett og slett tappte budrunde, satte fyr på leiligheten. Hæ?
0: Altså, sin egen, eller den han ikke fikk kjøpe?
1: Den han ikke fikk kjøpe.
0: Ja, nettopp. Hvis ikke jeg får den, skal ingen få den.
1: Ja. Altså, han tappte budrunden på forkjøpsrett.
0: Ah, forkjøpsrett, altså.
2: Og det der er så irriterende.
0: Den forbanna forkjøpsretten. Og det er jo, dette er jo et veldig Oslo-problem. Også i Moss, av Moss boligbyggelag, og det faen
2: ja,
0: Voldemort,
2: det greiene der. Ja, men det er jo Obos forkjøpsrett og sånn. Ja. Og så er det jo det er et kjent fenomen i Ullevål Hageby. For hvis du først har liksom kommet deg inn i Ullevål Hageby, så har du forkjøpsrett på de større leilighetene etter hvert.
0: Har du det?
2: Herregud. Ja, ja. Det er et slags spill.
0: Ok. Og det der er så irriterende. Jeg har jo en gang tapt en leilighet på forkjøpsrett selv.
1: Ja.
0: Tente ikke på leiligheten, det gjorde jeg ikke.
1: Var du innom tanken?
0: Men jeg var veldig i nærheten.
2: Ja, men er det ikke det som også er irriterende med forkjøpsrett? Det er jo ikke sånn at de har en eller to dager på å ta den. Jeg tror det, er det ikke en måned eller noe?
0: Det er god tid,
2: da. Det er god tid.
0: Masse tid, og det skal sendes ut beskjed til alle som har meldt seg på. Og, ja. Og det er jo altså... Kunne det ikke, ok, greit at du har forkjøpsrett, men må, kan du ikke bare måtte betale litt mer? At du skal få den til akkurat samme pris, det provoserer meg så kraftig. Her er vi altså to stykker som har lyst på den samme leiligheten, fordi bestemora di kjøpte OBOS-medlemskap da hun var 12. Så skal jeg måtte være husløs!
2: Jeg har jo et veldig langt OBOS-medlemskap.
0: Har du det, ja?
2: Men jeg har aldri brukt det, men jeg har ikke sagt opp, sånn at jeg kan gi det til min datter. Kanskje ja. Det hjelper.
0: Men du trenger jo ikke noe OBOS-medlemskap oppe i Villaåsen der du bor. Der er ikke noe
2: sønnen
0: OBOS.
2: Sønnen min fikk det jo i dåpsgave.
0: Gjorde han det, ja? Ja, så bra.
1: Det er, men det er en bra gave, vet du.
0: Nei.
2: Ja, men jeg har aldri brukt det.
0: Nei, men du har bor i villa.
2: Ja, men jeg har jo hatt, men da har du ikke trengt det heller da. Jeg har jo hatt leiligheter før da.
0: Men aldri OBOS.
2: Men aldri OBOS.
0: Nei, nettopp. Jeg har bodd i OBOS. Ja. Men jeg vet ikke om jeg er på OBOS veldig mange ganger.
1: Men det høres for meg ut, han er dømt til 2 års fengsel for dette her.
0: Såpass med det være.
1: Han vurderer å anke dommen, og da føler jeg kanskje du skal forsvare den, fordi dette føler jeg du...
0: Ja, jeg kan, den, bare ring den, jeg kommer opp som karaktervitne mot forkjøpsrett.
1: Ja.
0: Jeg synes det er noen forbaska tull. Noe tøv og tull.
2: Ja, jeg er litt enig.
1: Så dere synes ikke dette var en overreaksjon, egentlig?
2: Jo. Du kan ikke brenne ting fordi du taper på en måte.
0: Nei.
2: Men, jeg litt, blir litt redd for hvis, å date denne personen også, for det er sånn, hvis jeg dumper han, så dreper han meg.
0: Jeg tror denne handlingen ødelagt nok mer enn bare de neste 2 årene. Jeg tipper datinglivet også kommer til å få seg en dupp, ja.
1: Men det morsomste her er at hele, denne, eller alle de husene i nærheten av dette, brente ned en uke etterpå.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Nei, jeg sa...
1: Det har ikke noe med han å gjøre.
0: Å nei.
1: Sies det.
0: Jøssen da.
2: Oi.
0: For en dramatisk historie.
2: Han tok
0: historie.
2: Hele bordslaget liksom.
1: Nei, det er ikke han som har gjort det, men han, det brente ned.
0: Han ble dømt for et av de.
2: Bare
0: et
2: i Norge? Ja, på Fauske.
1: På Fauske.
2: Nei, alle dager.
1: På Fauske.
0: På Fauske. Men join up, Energy.

0: Energy i morgen, og da, mine venner, er det dags for å bli både smartere og blirere.
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Brattberg, det er på deg.
2: Hei på deg, dere. Dagens fun fact liker jeg svært godt, men er også litt dyster med tanke på rommet vi sitter i. Ja, her kommer dagens fun fact. Blåfarge kan gjøre deg mer kreativ. Studiet viser at blått fremmer åpen tenkning og kreativitet. Se rundt dere, dere.
0: Vi har bare rødt, vi.
2: Bare rødt?
0: Det er rødt overalt.
2: Hvitt og svart. Det er svart og rødt.
3: Ja. Nei.
2: Det er ikke litt... en blå. Det eneste blå her er korken på nesebrøy til Lotte.
0: Ja.
3: Vær så god, dere.
0: For de som ikke vet det, så er Lotte avhengig av nesebrøy. Bruker opp til en eller to om dagen.
3: Ja, og nå er jo det positivt, da. For det er blå kork.
0: Ja, det var veldig godt.
3: Det er grunnen til at vi er kreative.
2: Hva skal vi, er det derfor? For man sier jo at det å se havet, for eksempel, hvis du har utsikt til havet, det gjør deg bedre inni deg selv.
0: Sier du det?
2: Ja.
0: Jeg har jo utsikt til havet der jeg bor, vet du. Jeg ser jo hele fjorden, da.
2: Gjør du? Fra Løren?
0: Om jeg ser, jeg har utsikt over hele fjorden. Jeg ser hele fjorden, hele Holmenkollen, alt det. Ja, jeg har ikke vært hos meg, du.
2: Jo, men det var mørkt.
0: Ja, nettopp. Jeg har utrolig flott utsikt,
2: jeg. Det har ikke vært hos meg. Jeg visste ikke det.
0: Har du ikke det, nei? Jeg er ikke så glad å snakke om, sier.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi stikker nordover til Sortland, og der finner vi Lisa. God morgen, Lisa.
2: God morgen.
1: Hvordan står det på Sortland?
2: Jo da, det er grått over, sier jeg, som alltid.
1: Så deilig da. La oss prøve å lysne opp dagen din med 5000 kroner inn på konto. Hvem er det du tror kommer til å vinne de med deg i dag?
2: Jeg skal prøve Marte.
1: Marte, ja. Da sender vi frøken Vestby på gangen, og så skal du og jeg, Lisa, gå gjennom fem ord som Marte skal prøve å matche etterpå. Skal vi se, og der dør en. Ord nummer en, det er banan.
2: Da sier jeg Bama.
1: Bama? Ok.
2: Bama.
1: Ja, og fredag?
2: Helgestart.
1: Helgestart. Japan?
2: Tokyo.
1: Tokyo, ja, det er jo... Ja, det er ikke dumt det. Farger?
2: Kulør.
1: Kulør?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Insekter?
2: Småkryp.
1: Småkryp. Ok. Da har vi tatt alle fem. Roper vi Marte Brattberg inn igjen. Ja. Ok, Marte Brattberg.
3: Hva du tror?
1: Ja, vil du ha det ærlige svaret på det?
3: Ja.
1: Jeg tror i dag at det er vanskelig.
3: Ja.
1: Men det kan jo hende at du har koblet deg på Lisa oppe i Sortland her.
3: Lisa Sortland?
1: Ja, koblet deg på nå. Sånn, der var du.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Lisa på Sortland, som har gitt oss 5 ord. Hei igjen, Lisa.
2: Hei.
1: Jeg sa rett før Olivia din at nå må du koble deg skikkelig på, Marte. Dette her tror jeg er en ordentlig nøtt. Men er det noen som får til å knekke nøtter, så er det deg.
3: Ja.
1: Er du klar?
3: Yes, jeg skal prøve å tenke litt annerledes.
1: Tenk som en nordlending.
3: Ja.
1: Ja. Ok. Jeg tror jeg starter med den jeg tror er lettest.
3: Ja.
1: Japan.
3: Ja. Sushi. Nei. Jeg angrer på den. Er den lettest?
1: Det kommer jo an på hodet som kobler, vil jeg si.
3: Japan?
1: Japan.
3: Åja.
1: Ja.
3: Og det var så lett, ja. Hva det første man tenker på med Japan, da? Kan du begynne med noe annet?
1: Jeg kan begynne med noe annet, jeg.
3: Ja.
1: Banan.
3: Banan, ikke sant? Da tenker jeg frukt, men så tenker jeg siden det vanskelig.
1: Ja.
3: Så har vi ikke gått så enkelt.
1: Lurt.
3: Enten eple eller bama.
1: Ja, nå begynner jeg, altså jeg begynner å tro på ting, jeg nå. Nå begynner jeg å tro på ting. Jeg er ikke troende, men nå begynner jeg å tro på ting.
3: Det er bama bananer.
1: Ja, ja. Det er greit.
3: Var det riktig?
1: Det var riktig. Da har vi en. Ok, ja, nå begynner jeg å få troa.
3: Ok.
1: Da, vil du prøve deg på Japan nå, eller vil du ha en annen først?
3: Japan?
1: Du kan få, ok, fredag.
3: Jeg ville svart taco, men ja. Vi skal ikke dit, sikkert. Helg.
1: Ja, for ordet er helgestart.
3: Ja.
1: Ja.
3: Helgestart?
1: Ja, ikke sant?
3: Fordi, ja, det er helg.
1: Ja, det er, ja, ok, greit, du får det. Da skal jeg være reus. Da er jeg veldig reus her.
3: Ja, fader, jeg gruer meg til Japan. Okay. Jeg sitter bare og gruer meg til Japan.
1: Ja, ja. Jeg kan godt sørge for at dette stopper nå, og det er med ordet farger.
3: Farger?
1: Ja.
3: Og så er det et rart svar.
1: Ja.
3: Så vi skal ikke til rød og blå og sånn. Regnbø.
1: Det er feil. Lisa, hva valgte du på farger?
2: Kulør.
1: Kulør, må vite.
3: Kulør! Lisa!
1: Nå må vi vite at det er kulør.
3: Du er jo vanskelig, da. Ok, Japan.
1: Ja, kom igjen da.
3: Skal det, og du, den mener du er enkel.
1: Det er den letteste av disse, mener jeg. Men du klarte jo Obama, så Gud vet hva som er.
3: Japan. Hva er det de er gode på da?
1: Hva er det de har? Hva heter hovedstaden i Japan?
3: Tokyo
1: heter den, ja.
3: Ja, det var faktisk det første jeg tenkte på.
1: Så si insekter.
3: Insekter?
1: Ja.
3: Mygg.
1: Småkryp. Altså, Lise, i dag var det ikke sjans. Og det er ikke...
2: Nei, jeg sendte jo det da. Ja.
1: Lisa, jeg synes du skal prøve deg igjen en annen dag.
3: Også, du må dumme deg ned.
1: Ja, du må ikke være så smart.
3: Du må ikke være så smart.
1: Du har så rikt språk. Det har ikke vi.
3: Farger. Rød.
1: Ja, vi er
2: helt... Vi prater neste gang da.
1: Det er det. Vi er sånn enkle østlendinger. Du må tenke sånn, hva, altså, vi sier det vi ser vi. Er det vann, så er det vann. Det er sjø, hav. Sånn blir det.
3: Kaffe.
2: Det er ikke sant.
1: Ja. Du er for smart for oss, Lisa. Det er rett og slett det.
3: Vet du hva? Ja. Det er da enda godt at noen er smartere enn oss.
1: Det er det. Lisa, tusen takk for at du var med og meld deg på igjen da.
2: Det skal jeg.
1: Ok, ha en fin dag i Sortland.
2: Lige så, ha det.
1: Ha det.

0: Straight off the streets, yeah. To the studio, Gita Simonsen.
1: Vet du, jeg kjøpte en kaffe og en bolle til en uteligger nå.
0: Han som sitter utenfor her?
1: Nei, en dame.
0: Nei. Ja, hun har en veldig framifrå måte å spørre på. Hver dag så jeg kommer ut så sier hun, kan du kjøpe meg? Kan du kjøpe meg en pakke røyk? Og jeg har...
2: Har du ikke? Jeg har bare møtt han faste på trappa.
0: Han er jo en... Han er veldig hyggelig. Hun her er mer pågående, hun er veldig direkte. Så du ble tatt av kjøpepresset.
1: Hun spurte ikke om røyk, for da hadde jeg sagt nei! Men hun spurte...
2: Nei, det dreper deg, for det gjør ikke det å bo på gata.
1: Hun sa, kan du kjøpe meg en kaffe? Og så sa jeg, ja, jeg kan vel det. Og svart kaffe! Ja. Så,
2: Kralstor også, gitt.
1: Så gikk jeg på en kaffe, og så gikk jeg, tok jeg hodet ut igjen, så sa jeg, har du lyst på bolle? Hun bare, ja! Og da ble hun
0: litt. Jeg tror hun spør jo, hun sitter jo der dagen lang og spør. Jeg har kjøpt ting til henne flere ganger. Problemet er at hun glemmer at det er meg. Jeg tenker at nå har jeg vært fast kjøper til deg så mange ganger at jeg forventer at du skal si sånn, hei, takk for sist, først, før du sier sånn, kjøp en bolle til meg! Ja,
1: men, får du fortsatt karmapoeng da, på en måte?
0: Jeg føler ikke det.
1: Nei.
2: Men fader som om han skriker.
0: Ja, han skriker voldsomt.
2: Men det funker at folk blir redde.
1: Ja. Okay. Og når jeg står der, så står det en annen dame ved siden av meg, så sier hun, har du kjøpt kaffe til huta for? Ja, sier jeg. Åja, det har jeg jo.
2: Nei, herregud.
0: Jeg elsker kaffe. Får ikke noe kaffe.
1: Hun må bare sikre seg.
0: Men tror du de selger det videre?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Men hører dere hvor gode mennesker vi er? Legg merke til at Lotte, som har jobbet her lengst av alle, enda ikke har kjøpt noe til henne.
2: Nei, Lotte. Hvordan vet du det?
0: Du hadde sagt det umiddelbart hvis du hadde kjøpt noe til henne. Du hadde ropt ut, hun har kjøpt 40 ting til, hadde du sagt.
1: Ja. Du kan kjøpe en bakkerøyk
2: til
1: henne.
2: Kjøpt kaffe til han med knekken.
0: Ja, men har du kjøpt noe?
2: Ja, han har kjøpt det. Jeg har jobbet her i 5 år. Han har vært der hele tiden.

Avicii med Hey Brother her på Energy 10:05 en torsdags formiddag. Og jeg liker torsdager. Kanskje det fordi det fredag I morgen at torsdagen ekstra god. Men ja, det liksom en sånn lillebrordag som jeg setter pris på. Vi koser oss med tid foran der. Straks Imagine Dragons klar. Aller først skal vi høre en nydelig stemme. Dette Terry Swims, Mr. Know It All.

Morgan Wall, I had some help. Altså, country alle kan like. Jeg får en varme I kroppen, jeg. Bare jeg hører den der steel-gitaren. Nå skal vi få en varme I kroppen, en annen type varme, en sexy varme. Fordi Britney Spears en legendarisk artist, og hun har en legendarisk låt, Toxic. En ganske legendarisk musikkvideo. Hvorfor den legendarisk, det kan du jo gå inn og se selv. Du blir I hvert fall litt varm av det.

Det vått, kaldt, dritt og trist og fuktig. Åh, jeg hater høsten. Jeg en sommerkar, og det kommer jeg alltid til å være. Så derfor, min venn, har jeg bestilt to flybilletter. Og mens vi sitter på dette flyet her, så smeller jeg på høyt inne på dette flyet her nasjonalsangen til sommeren, Edward Maya, Stereo Love.

I dag. Jeg har ikke lagt noen planer, jeg. I det hele tatt, så det blir en rolig torsdag for meg. Men vi skal høre på en låt. Jeg kan love deg, en stund siden du har hørt sist. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me.